Jonde, udalela iwe swiri khadivanga ndiwe kabasi. Basa ndikumuditsa yaye. Wadi kwondi yoba mwamba ndiwe basi. Kama kani madalela iwe kabasi.